wo hunu nyakopon hunu mde na urade no menya nsa na nnum na nimde ani ntiasie friba okranya nsa hunu matenfo oye chem ma wa wonam pepe so obe carry atemu akwan na wahwe na hotefo kwan so ere na obe hunu tene na ani atemu ni ade a etene ni okwampa nyine mu se nyansa bo akoma mu na nimde ese okrania adwen pa pepe wo so na ntiasie abo ho ban na ayiwa fribone kwan mu ni onipa a oka nsem akontonchi ho everyone wo gya kwantene ne ho kon nanti sum akwan so no ho wa wani jibone ye ho wodi bone akontonchi sem ho ahurusie wa wa tempo chiachia na wa kwan dan dane na ayiwa fri oba asanseni nsem every oba asanseni a oka dokodoko sem no nsem ono no wapo ne mranti bremu kuno na ne yure fri ni nyankopon apam na ne fie yekum ko owu mu na na kwan ko asamanfo mu wa okọ ne humu bia ansan na wo nsi nkwa kwan mu na wa fani papa kwan so na wo di atene ne fo kwan so na tenfo ne betena sase no so na wa wo yepe no ene betene mu na obetu abonefo ase afri asase so na watu

0: ɔman bi ne nʼanyame firi wo nkurɔfoɔ anim, na wɔasiesie wo ɔman Israel afa de wɔn ayɛ wo ɔman kɔsi daa. Na wo Awurade, woayɛ wɔn Onyankopɔn. Na afei Ao, Awurade Onyankopɔn, asɛm a waka no wʼakoa ne ne fie ho no, ma no nnyina nkɔsi daa na yɛ sɛdeɛ waka no. Na wo din bɛkrɔn akɔsi daa, na waka sɛ, Asafo Awurade ne Israel so Nyankopɔn, na wʼakoa Dawid fie bɛgyina w'anim pintinn. Na wo, Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn, woayi w'akoa asutire sɛ, mɛkyekyere fie mama wo. Enti na w'akoa asi ne bo bɔ wo saa mpaeɛ yi. Na afei, Ao Awurade Nyankopɔn, wo ara wo ne Onyankopɔn, na wo nsɛm yɛ nokorɛ, na wode ade pa yi ahyɛ w'akoa bɔ. Na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie na agyina wɔ w'anim daa. Na wo, Ao Awurade Nyankopɔn, wo na waka, na wo nhyira mu na wobɛhyira w'akoa fie daa.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Mamu nyina chi wo Yesu demo. Ebia obi ampese ye bom pae. Onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio. Ye da wase mra twa mo nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye mo ho mo ho wo Yesu demo. E de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei. Fa otumi wadom eno honhom ta akire se ne beya etia ebeti ase ihunu so ebehunu mo. Na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemu aye kachire we ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichiro. Mse, acheka kra mbe kenya, msemu heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemu no ye kama, mipese miko deeper life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kuno ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mrekwa ebeso amena ko enti wo tie pen drive no sa sembe kote manansen koye asore oho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofiaso obakura no de pen drive na shemu no otie nikunu se ah ne se sia na ofiasore aba na nyu aho mekakra osimisiesie bi wan ma heaven owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie nikunu dia ose wo ha nikunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tete nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse omdun court ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketin se ofio no o pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wa na o ka so beto ketins na odi asense o se a ye ka heavy as ma o se ketins na similar things ikumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemutia sofo ana asore oka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bia osore a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy as ma wo se die se base wo wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ni e frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ni e frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo suma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kai every enke free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfa so no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara

0: sa untumi nye bida. Ti adofu nom, ni ya ye kenyi nane se, yao ni ya rehua etu unchada. Misery, torments, agony, punishment, suffering of the unsaved will never cease. It is a one sakra na se wuto James A. Cream. Enyadi ya ubi frimo. Ubi biara ube kene ni gusua. Oni Yesu. On sacrament fearful ni adansi ya sampa. Ababa we not to say. Abranti ye not to say. Yesu baye no niye masisa. Eni aso obie ni homa. Mfa huwe ya ebe yo. Ni quotation ni preaching. Ebe preaching we yase. Ubi huwe se. Ude jimna utremo. Both heaven and hell are eternal. Yedi yesi we nimse diye upe nujine ne wai. Upe heavy and also upe hell. Upe heavy and Yesu so on any kwa ye fasu kwa. Ajwen sakra kwa. No na so fasu obe ye Paul. Ene Peter. O mpo anu o shesu tro fasu o an shesu tro bio. Samiru ye niba tutu nisa. Akwa na anu o fasu a. Obe ye sofuba wa mwe jamai bio. Bebe ya ubi ame mpaye. Untu mfa bone enko heavy. E mani nye ye. Sofu bio be kancho o dada o juicy kakwa. Upe o tikwa mwako deje. E troba kope. E uonumwa uko heavy enye dey. Enye ye jiso. Sakra. That is Bible. There is nothing you can do against the truth. Paul the catcher. Onyamia utumi bru tumi nyina. Se wase mama ye mami ne papa ni adofu no oman nu nyina. Ye mpae ni se wuna madum ni mbru hu so be maye ntiasie. Aduma wodi ma so no omutumu sakra ruade masa adum no ntongu krofo so ti se ni ensio to. Na adwen sakra nye adwuma. E bom pae se utumi no ahode be hye oma no metumi ejina. Akadabia kyerɛ bɔne bonsɛm ne wiase ɛda wase sɛ watie wo Yesu dem mu na yɛbɔ mpaeɛ.
1: Yɛse ehunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempaeɛ ne sɛ bra wo nsɛm mu bɛi ma honhom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛ nteaseɛ ne na yɛnya nteaseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛne ɛbɛyɛ nhyerɛ wasiesie wase mu na ɛbɛyɛ yɛn dea. Yɛde wase so atie wɔ Yesu dem na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animonyam hene a wobɛpie bakane no deɛ nipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio. Awosiesie yɛadeɛ ho hia ne som bo ma wo dasani biara. Saa mmerɛ a Nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akyee sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho. Worɔ saa nneɛma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma. Obi a wɔtu kwan osiesie ne ho, kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho. Nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mu sena hosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa. Sɛ wosiesie wo ho ama owuo ɛne Yesu Kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛsɛm ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu. Yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da. Ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana Christian ne hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu. Wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam. Wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwɔ ma ɔbɔtɔ so a na wokɔ ehu papapapapapapa. Nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade Yesu Kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ. Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa. Na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɛma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so. Enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɛma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ. So ti se wiase mu ne Nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ onipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wonsiesie wo ho wonsiesie wo ho owuo bɛba atemu.

apim sensen ho ni nyinaa ye no merema achem wonu fumie ne te se atwemburu anta wodidi sukoku mu mekokoro bo bipo ni ohwemfufu kokoko no so akosi so onwunu bedwo ne sunsun beyira ohu nyinaa ye fe medofo ne dembie ni ho mayefro eni mfi Lebanon ko ni ye mfi amana atifi se na ne hemo atifi ajata tenabia asbo me poso enhwe fom wa fom akoma menu aba mayefro wodi waniwa wodi hwe me no afom akoma ni okomu ntwi aban ba ko se de wodosi ye de menu aba mayefro se de wodosi ye de sinensa na osradi hwam hwa esne di hwam bia wa no so so e wo mono mayefro e wo ni nifusuo e wo tachere maase na onta di mu hwa etse Lebanon hwa menu aba mayefro yetura watu anopunu mu nsue niwa wasi anokwan ni asubura waso ano oman ye atoa aba ni nuaba ewobu otru ehuhua ene nuenua hodo enuenua ne nkuto bewi onua ne pepre ni ohwehufu onua nyina krobbo ni dua papon ene ni hwema titire nyina ntromu asubura mesue niwa ene nsu ensu a efi Lebanon so sene etupi famu mframa sorry na anaafo mframa nso bra bebo metrum ma ne nhwam nsoso ma medofo mra ne trum na o

Yesu demo. Nesu ye twa ya disu ya no so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken yu mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyan oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpese ye bom paye na ye tie nyan kupu asemo wa woma ene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheye. Ye bom paye se udu tumi nuwa huo din beta wa semo echi. Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memshe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajue ni shwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jisu obreni huwa sipa. Na enonene sa ahobrasie no ewo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible eka ho asem ay tumu bua ma ni panya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye look and sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu. Na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha wo frɛ no Zakio, a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban, ne kwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botom a, ya ne nyame nyɛ na kɔno. Ni panu pi. Ohwe omo hwehwe nyame a, ne so fware na wo ba. Woni abrise ya sika na wo pɛje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa. Eye honhom asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the Lord. Oyɛ sika ni sune Yesu ho kɔm de no. Honhom kɔm ni su kɔm de no. Ohwehwe Yesu ho no ne nipa ban. Nipa be na ese ohun ni frani a otumuti nani ohun di bonye ni te se mizakos otumose sano mi wosika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbeda ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni panye sika boni papo anye sika ne omuni ahoto. Onama debia ni yemu deni shiyo. Ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi. If he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura. Inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika. Bia no kwa habwa kuhidi ni yema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika. Eno o kohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Na osim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu. Na otumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evise eho na obefa. Na Yesu dru ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakumam wo kon do nyame a nyame hu obedane ho adi a kyerew.

0: tutu suo dudu ni bia onfa abupen nu mu ba konto so na anantwie ne nwa mu tutu suo dudu nyina ade a efa odwanhwefo poma ase nyina mu de etoso dudu no enye kronkron ma urade wo mpapapa ne boni mu na won sesa ebi nso na so bibe sesa ebi a ene eno ne de wode sesa ne nyina anye kronkron ma urade wonye yenom ne mransem a Ewurade di hye Mose sina bepɔ so. Kwa wa akoma motie. Na me de anka menan ya mane. Mannam on ya wetri. Na me twen ahokyerefo ho ni nkunu. Efisɛ me hunu abɔnefo yi ya wodie no. Wo hu owu mu ani nyane ye. Na wo honam ne ahoden. Oda sani ha wodie woni bi. Nanso wonwa wo ho se nipa bidom enti ahantan di won kon ho barehia na kakabensem asu adurade sade amo ani apupu wa akoma mu adwene firibuso osi atwetwe na odi adwomone kamim di asem wo ka kokrokusem omo ano to osoro na won tekyremane na masase so enti won krofo twetwe bedan won na onyansiokuru amanom na wo se ebede no nyankopon behunu Nimdie wo soso ni nitrimu ana. Hwe, yenom ni abonefo, nanso wo hwodwo onda. Kwa mo ade adoso. Ampa matima kuma hokwa. Ma okro me nsa bim die mu kwa. Nanso wa hamede mu nyina. Wa twema so anopa bia. Sa me se, meka ne se dia. Enka me twa o masantene kontompo. Na me soso hu se me huna di. Eye me ni so den dodo. Kosi se me ko nyankopon kunkun mu ho. Amiko hunu de eche eko wie won ampa wo de won gina de ho etro wo de won hwe fom bubu won pasa hwe se wada ni sa manfo sesi ya ehu am wa wie sa se dai a waso nyane na wo awurade wo kanya wo ho a wo ma enipa won sunsun ban so se ye makoma awre ho na me se wo mi wo me a enka me yokwase a minimu de ma yesa aboa wani so Na me de metra won chen da. Waso me nsani fam. Wo na motri mpo so kirekire me kwan. Na akire no waje me akọ animonyam mu. Hwan na me wo na osoro. Na sa wo me a me nhwe asase so hwe. Ma me honnam ne makoma nwie sa. Onyankopon ne makoma botan ne me chefa da. Na hwe wo a wo firi won chen kọ akire no beyira. Obese wo a wo firi won chen kọ bọ adwama nyina. Na me de nyankopon nchen tena ye ma me. Me di Awurade Nyankopon ma ye me dwa nkɔhyɛ bia maka onwuma nyina
1: This CLM Radio The spiritual warfare is our concern
0: Nasoni ka fɔngɔ ma etɔsumie no etimie nsa Die die akyire no anuanom mmɔ mpa ye mayen na Awurade asɛm nya kwan nkɔso no wɔnhyɛ na nimonyam sɛ de etie wɔ mɔhɔ nso won yie mfiri nipa mu yefo ne abonefo nsem efise nye nipa nyina na ogidi onokwafo ne urade a obehye moden ne wahwe mo so obonefo no hono na ye ni damo so urade mu se moye na mobeye de ye hyemo na urade emamun hunu nyankopon do ene kristo boasetom na enuanom ye hyemo urade yesu kristo din mu se mo ntwe mo ho mfiri onua bia onam basabasa na onni atete se mo a onya ne ye nkyen no so no na mo amu nim se asasa musua yen efise ya anye ye ho basabasa omumu nanso ye ani obi ye aduane kwa nemum ye ye adwuma mmode mmone obrem anadwoni awia ne anya de so ama mumu bia anye se ye ni ho kwan nemum ye ye se ye de ho ye hweso ama mo na mo sua yen ni ye omo nche no nso ye hye mo se so obi mpese oye adwuma ma ono nso nidi Na yati se ebinum wo kwa woni nam basabasa wo mumu. Na wonya dwuma. Na mumu wo yetretre. Na wo a wote saa no ye hye won tu wonfo. Ye wurade Yesu Kristo mu. Se wonya dwuma kom fampe won ano duane. Na mo de anuanom. Mo mmre papa ye mu. Na so obi antie ya asem a ewo nwoma yi mu a monhye no nso. Monne no mofeku. Na nani nwu. Na nso mo mumu no so otamfo. Nemu monkasa nkyere ne so onua na ono asumdwe urade no ama mu asumdwe da ade nyine mu urade ne mu nyina antena
2: me paulo
0: nchi ya mede mia mensa mchureye.
2: Ye di adansi ya wame ngume nyine muse.
0: Okwanya mifasu uchure niye. Ye ura di.
3: Mpaye di ashe foni ya tifu nyina ishe unsa. Radime bo mpaye si ubibira wenya mre. Nooshe nuti mani nye kwa o Yesu Kristo demo. Nshire wesi si radime mani nye wenyina adia. O Yesu demo niye bo mpaye. Amen. Adofo no miyesha adisuye biyasi wasi believers desire for the heavenly city. Enuna yetu asune na asemno ya chemu miyensa liyedinkan wasi seeking the eternal city of God. Ushushe nyankupon kura etna hoda. Nyadi ebetu miyewe miyensa ni nyinantine yebefaye no niyetosu miyenu nyamiya adumna Yesu emaya. Yebefe the sacrifice of praise to God for a boah. Eye ayiya for the wasi edimanya nkupon. Ena ni etosu miensa the service that pleases God. Osuma esu nyankupon eni. Tina yehwe ni edinka is seeking the eternal city of God. Ma yehwe Hebrew for manu tidu miensa. Bekain iti chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yehwe iti chemu dunai. Na yeni kura etina hoda waha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain ena yehwehwe. Bebi ya uwa uti emi ana uwe mibiano. Okase inikure etina hoda wa ha. Okase se gana na uwa inikure etina hoda wa ha. Gana ha. Rijin bia uwa musa ye nkran se ye kumasi se ye kufudu ya se ye tamale hii. Bebi ya ubiano. Kura uwa hono etina ho afibo. Ni mum. Die beba na chiri kwan ena ye hwehwe Bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si aye fra ye si se ndu koma ni kunu eti heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina ukondo na wo presa obebo ho mpaya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven. Any panu pi omi on this otemone tu. You call heaven. Sa iwia sempo wu tu kwaya ku krubi swa America ne Britain in yekika kahua. U hia enye me bia ewse wunyan sana wa kwa mna yye. U drew airport, nwa shi show honti se tien. Nisu muhun se ku ke ane wi wo hua. U kwa enye day enye ye. Hun hum boni bia ti se koke. Boni ti se wi. Se wo hon a oko heavy a enye ye. Iti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obe je sa boni ni nyina efri ni pa hon. Onipe nya da je ntranse nhwehwe se me kwa America me yiri me ho pa hwehwe ne me betumi aboa me a metumi akro. Ade nti na heavy e ho eye cha America. America boni huru nyina wo ho. Esani musu bonsamu te ho. Heaven bonsam biye ni ho. Di boye ni biye ni ho. Amanie biye ni ho. Esun ni ho. Yaw biye ni ho. E musu biye ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa. Are na heavy diye mintransi na mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pinsuwa dade nipa momati ya sesi u. Nipa dioye denya utumi nyaboni ye. Nwanse uu ya na ko heaven. Da ube kwenye nigusu wa ube druje ma sofu ni hono. Na bi hun se de Bible kan ye no creature ne atro na so for the day e di ma wo no to si ha ni kru bi e tra ho da se wo hwe enkrofo bi ha e from archaeologist omu na omu ko be bi e ha manfo ni patra ho da no ma sha si etutu form bo he no ma ko hu bi abotu ho se enkrofo no omu wi bi a wo ha bo he no ma hu we ni mo mu hu nyina mutumu hu abrabo a de nipa no bo. Oma wu konfie be bro. E waya manfon. So mutu mutu tu fomo yi niembe bi echre. Adisyon oma yeno. Mutu mutu chile nipano. Se ni anu musitie ni bebi ya. Na Bible ma yeti ya sese. Amai bi uwa na esoson papa apa. Efe papa apa. Ah, omu ditumi papa apa. Samri, mufi ushe wanechile akwanya. Unhuno. Nyina ase ye mo ndin emfa won enkan iwiase aman ho

mo kenya mi asem kromuni nyina sakrai do muma yakopon adofo nom sa amain ene wo hwehwe wo ma wo ye dey uhunu tayan saido uhunu babylon uhunu omudie kese kese ni nyina omutumo ichichiri babylon se omutumo ichichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of babylon sambre wunhu sa ne manu nyina bi omumbre etwemukọ enti se sa asemu ito babylon eto ninive eto sidon tire ni sidon a bikachiro se se twemukọ ya yaman so se yesu twentwe ne na ase a nyina betwemu akọ enti na onyankopon ni pa honhun kronkran hye ne ma no okasa no ose eha eni kura etra hoda kronu wo hone oman no wo hone ochina hwehwe akira kwan a unhu bio oman no wo hone ochina na edwiri egu ama aya amamfon nemum yewo oman bia etra hoda praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno the bible si yehwehwe akira kwan ɛhɔ yɛ ahomgyeɛ forever praise the lord ahomgyeɛ no tontwa da bibia ɛwɔ sɛ wiase mu biara yɛ nna nko a wo sɛ amanneɛ na wofa mu sɛ kristoni a mepa wo kyɛw menom didi ti wo woyɛ saa wobɛkɔ gye m ne mmom teaseɛ sɛ amanneɛ no ɛntena hɔ afebɔɔ ɛbɛfiri hɔ akɔ wo nyinaa wodi sɛ mfie wɔ ha fie ha no amaneɛ no ntra mfie wɔ ha ɛne ntra mfie ha no ɛbɛtwa mu akɔ is temporal biribiara a ɛwɔ wiase ani sɛ yɛde yɛwerɛ hyɛm ne yɛde yɛho to so sɛ yɛyaw bi na wo fam sɛ yɛ amaneɛ bi na wo fam sɛ yɛ ahohiahia bi na wo fam amanehunu bi na wo fam ɔtaa bi na wo fam sɛ woasakra sɛ kristo ni nti wo maame ne wo papa angye yesu ni ɔmotumi yɛ ne ɔmopɛ yɛbo ebi mpo tumi ku ɔmoma sɛ ɔde ne ho ama yesu ebinom poison ɔmoma ɔmfi sɛ deɛ ɔmanya no yɛ ɛso kyɛn yesu dabi ɛnyɛ nokorɛ yesu deɛ no ɛkyɛn ne nyinaa praise the lord nti ɔhaw ne amanneɛ bi a wofam sɛ yɛwɔ hia sɛ yɛka sɛ yɛkɔm ne amanneɛ ne nyinaa bɛtwa mu akɔ ti jine pinti mo irade. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia eche mwa konu nsi ukwain. Abra wonsan kanya eche muda. Eternal city of God. Heaven. Peter nguma edin kan iti naino. Oma ete ase osi by the end of all things is at hand. E nye mwa yine wye ya be. Ti mumma yenye mpa ibofo. Mi nipa ya jini si nyamiso. Mi nipa ya jini heaven ho. Mi nipa si fia sasiswa yi dimbebia ye kro. O sinansu adi yine wye ya bay. Ti mumma mwa jini monte. Ne mweni na ho. E mampa ibo. Praise the Lord. E me wiasi ya hunya die sika. E moti sensa. Na wa sori an opɛ wo sɛ ɔkenka wo bible na wo gye adom ne ahoɔden ne tumi firi soro wo sori a na wo te fam paye no bible no sɛ sɔfo no manko school danso ɛ ɛne bible no aborɔfo akenka bi agu pen drive wo so ne nneɛma pɛ bi ɛtie bi ansa ne woakɔ na woabɔ mpaeɛ mpaeɛ deɛ woakɔ skul wonkɔ skul wotumi bɔ mpaeɛ ye ma ya wo mo mun ko school so otumu sori an opa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bi aro he de ro ka ba wa ka chire ro eti ne ho se ti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni awu ma ni ho agro kra kra kra kra ukan hebrew form manu ti du baako nche monkron ekosi du nsia na hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase